Och så försvann då åren, tills längtan inom mig blev så svår att jag köpte en biljett och for hem. Och där fann jag dig, för oss två tändes kärlek.

Ja, da det Lars Kristoffersen sin tur da, vet du. Å, rød Cortina, ja, vi skal kjøre litt rød Cortina, vi. Det blir sikkert bra, det vet du. Det en fin bil, det en rød Cortina.

Ja, vi har mer bra musik här och Hagle och Staceman och Sputnik har gjort en låt sammen och här får du gamle vägen.

sin i kubbe går upp i dån och suppe har hit som vi har tabet till. Kjøre skuter du når kjæring blir for sur, for ellers får det aldri fred.